0: așteaptă-mă. Te-mi așteaptă.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim.